0: les froids dans les larmes, je serai ton bouclier.
1: محليك
2: محليك
3: على الوهرة
4: باش تقلد لنا باش تقلد لنا ألفة
2: والله قالوا
4: باش تقدم البرنامج
3: هذا ما طبيعي تعوضنا
2: هي مرتبطة كيف شعرها خاطر اليوم قصدته خاطر هي اليوم كوبي جديدة احتفالا بالمجلس كيفاش تعمل ألفة بالله تا حسين بربي خاطر توا قدامك سوزي تاع ألفة استنى باش نعطيك التوب باش نعطيك التوب 1, 2, 3.
0: Bonjour, je m'appelle Alf. Aujourd'hui, on va accueillir une petite fille talentueuse qui s'appelle Ellie.
2: Ouais, sous vos applaudissements. Ellie, nous avons une chose à l'écran et nous allons vous dire. Tu vas dire quoi, Ellie? Je te dis
5: quoi? Tu m'as
2: dit. N'importe. Je
3: غناية دو لا جوا فرحة سور لا مامون سور لا قولها
2: نريم دي ميي دو جيتام tu veux ou bien
5: دي ميي دو جيتام
2: mon amour
5: un père
2: un père oh, un père en ce moment
5: c'est ah non c'est pas grave un autre truc je reviens te chercher
2: je reviens te chercher c'est mieux
5: je reviens